0: melenge melenge. Aturin aturin dida. Aturin aturin didamu.
1: Nah, la la la atur pedal.